yam jinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawo nyina yana dia dia bena wo famu na gwanin tumenye e hawo bena wo famu na gwanin tumenye mawo